navn, vel? Avmakt, vold, jeg ser det. Sprenger noen linjer. Løper i drømmen. Lager venner.